râscul mășcom, mășcom imensitiv. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din timp, îndienie când ai si. Culmă buză cești,